0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها $300 مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

توم لنا خي ظلم دركه.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 63-05 اوی پاک تندرستو بسود

ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی کی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر ل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچاکشکان هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان ل برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری ل تلرسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام تکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 8-7-8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مرو

گوران یک ناوی همو شهیدکانی هنو داوای دکر کبر جیشین و تازیه بپوشم دلین لچیاکان دا ککان یکان ام حوال جرگ برایان بیست همو چکیان کرد دا پاران و خوا چیایان چپال بده امام بپاریزه دست به والی جمال دینی 28 ساله

کوری شامیل و بگری کلاسان به ترسبورگ مرنی بردستی کرال شامیل سر برد یک دانیش پنجه لردینی بوز و خناوی ورده داو بطوندی تماشای پیاوکانی دورو بری خوی کر گوتی یونس ام گورانیا چند دیر گورم صد و دو دیر بزانه چی ام گورانی دانه و صد قام چیلی ده دوی بومن بیالو مریدکه یکسر قامچی را چشا چی او گورانی دانه و همو قروقا پیان کن دلیم چی او گورانی دانه و امام دایشی خندارو پشکو ماوی حاتلا گس که چی به دست و بود رولا او گورانی من دانه و امرو لمالی ایمه تازیه مانه هانه ام گس که و فرمانی خود بجه بینه امام نختی دانه اینجا گس که که لدست دایشی دریه ناو به دیواری ها پسند دایه تو برالو ماله دایه که سیری کرکی کردو بای دایه و رویشت هر کل کلانه بزرب و شامیل شیری دا کن پشتینی کردو و چاکتی فریده دایه کم نابی لیدان بخوا من که شامیلی کری اوم سزای تاوانه که دا چشم تا کمر خوی رود کردو لسر سکوی راک شاو بمولی دا که گود بو قام چید ولانه دری بیانو چیت پیدالیم واب که مرید دو دل بو امام روی گرش کرد مریدکه لهمو کس باشته دیزانیم رو گرژیه چی با دواوه کهو تا در کاری کردنی امام بلام به هیدی لیده دا لباتی لیدان هر پیدا دا یعنی شامل قید بو نراندی لجی من راکشه لجی من مرید بر روتی لسر سکو که راکشه شامل دستی دا قامچی و سی قامچی تندی لیده کابرا پشتی هموی شوی لست لیدان او های تیگیشتی استا دست پیخه نکی رخاوتیم پیب کهی ها مرید کوت درکاری و شامل ده اجمال بیستو هشت بیستو نو نه تازه بو به بیستو هفت باز ندهی کابرا آرقی بر روده ها تخواری با قولی چپه سریه و پشتی امام وگر روز شاخه واب و ریگه لیک تی پیر ریوی تی داری وقتلان اگ وابو کر رو اس پیک پیش شیلیان کرده بی درکاری تواو بو مرید لا کوتواناسی شي قول يل چشا شامل جلي كردو بروش کي لخوي ده انجا روي كرد اواني دور بري غوتي چي اين شينه يم دبي شرب کين هيج وقتي گوراني وتنو حق جرانو من نيه با دوجمل گوراني من در حق بلين بشم شير فيري گوراني نه کين فرميستان بسرنوا چكتان بسون اخول گومان لدا سو بلام داغستان ما او شر هيج تا بر دوام داغستان 25 سال تل جنگا لدو شر دا گونیب جیره لگرمی شر گونیب دا کچن روژه چی خان امام لمزگو دنوشی دکر فاطمه جنی گوری امام گوتی داغستان قد بدبختی وای ندیوه سهوی فاطمه داغستان پیشتر بدبختی چی تری وای دیوه کامه اوی کمن جنی چی وکو توم هبو چوم شواینم بسر ینای امام پیکنی مرید بریندارکانی که لمزگو راکشاو لگلی پیکنین داغستان که بو یکم جار جوی لپیکنینی امام و داد گود هموی پیدا کنی امام لم ساعت هر سخته داغستان دا پیکنی که او هموشتهی بشان ازیو و دستی خسته بو هر سیده اینا چند ساعت پیش دیلبونی پیکنی کتو پر شامل حیبتی گرد هر سیج نکی لسری بردشی گونیب دانا و پی گوتن او گرانیم بابلین کدائی کشی رحمتیم داینه بو فاطمه و نفیسه و شوائنه پیکو حالیان کرده گرانی بگرین دینشینه چیه یکن بگرین بو مردوان بگرین پیان حال بلین بگرین دوابشه گرانی که برای و مانگ حالات امام پز بو تکایا دوباره بکنه و دوباره دیسان فاطمه و نفیسه و شوائنه گرانی که انود هم جرهان گرانی که دورتر رویش چیه جر تریفه مانگو شور ربی و داد خوخکانی گونی بجوانی بود شامل هاواری کرد تو خوا سیباری بکنه و سیباره هم جره گرانی که دورتر فری گنده سوتاوکانی نزی گونی ب گنده پکانی نو شاخه دورکان همو مورد شهید بوکانی امام لناو گر جوانی بود لگل گردو گولی بیانی دیسان گرمی شر دو اشار دستی پیا کرد کدنجی چک نما گورانی که بووا دجمن بسر برزی لگل امام جولانوا چکو اس پیان دایوا
جنیان دای و بلان داغستانیان ندای و حالی اندابو باکو داغستان تنیا گورانی پیردهی شیش شاملی با ما ایو.

یکم جار هر سیجنی شامل گولن یکان بو دیلی سربرز چلی پاشن مای و نفیسه و شوائنه پاش تریش کشوینه کشوائنه پاش ببورکک پاش تریش کشوائنه پاش هویکانی ما بول لبیابانی دوری عربی دا گورن یکی بو شاملی کش کردو چلی دو جنو دو گورن خلق دات نصر باسی شوائن باوکم دای گوت جوانترین افرتی مالی شامل بو یکم خوشوی سو دواجنی امام بو امام وکو همو چیه یک بپی روشتی خو من جنی دهینا بلام امیان خلاتی شر ریکود بو کاته اخفردی المحمدی نایبی هر ازا حلمتی بردستر موزدوگ چه بازرگانی چی ارمنی با دیل گرد آنای نازداری با یخسیر گرد آنا تنیا چند روشه چی ما بو با دزگیرانکی بگو ازلیتوا مریدم دستکوتی لکپن پیچاو با کشکی امامی برد کلا سر یان حال دایا امام چه ببینه باشه دو چاوی گورو شینی وقت آسمانی داغستان او چاوانه یکو راست بیتر از لچاوی امام چاقین با پیلاوی قالتاق و چک وردین و چاوکانی امام داگران او چارمنی امامی وادی کنگن جو نقوز بلامشتیشی وی لنگای چاوکان دابو کچکی سراسی مکرد کچلگل هیزو توندی دا نرمی و بزیشی لو چاوانه دابینی چاویان بچاوی یک کو جنگاوری نبرد لدلو هستی ببی هیزی دکر امی پیشتیشی سیر بو ترسیشی کو تا دلو اینجا فرمانی دا ام کچل چوهی ناو بی باو اوی بوچی امام کچی چی جوانه هموشتیشی هل خوی دی من خوم دزانم اسپاکا زین که برامبر بم کچه داوی چه فدیه کم هیچ هروا بی فدیه بی داو اخفردی المحمد سری سرما شامل قد بی فدیه دیلی بر نداو بلام او امامه پیلکی لگل ناکنی شامل بکچه اخسیرکی گود واد دیر مو با باوانت کی فیان پیدی پیان بله شامل جردن نیه کخسی شاملیان لآنا گیان آنا با سرسامی تماشای شاملی کرد لو بر روای دابون کچه اونده حوز باو قصه نیتو دو بار پیان گود امام او رو داوی زول دلگرانه ببی فدیه داد نیر نوا اینجا کچه نشمیل کر روی کده شامل بوتی سروکی داغستان کز منی بخورتی نهی ناو من خون با تو هاتون هاتون ببن ببنده تو شامل بوتی چون با چی چکه بوتی هاتم او پالوانه ببینم که همو قوقاسو سرا پی دنیا باسی دکه چه دکه بکه بلام من با هیشتی واز لو دیلایتی نهینم که خون هم بجاردوه هنگاوی گلیره دور نکو ما شامل بوتی نخیر بابا شب چی توا چکه گوتی شامل او توی قصه واده که همو کس به پیاوی آزاد دزانن شامل گوتی فرمانی خواه چکه گوتی خواه فرمانی وانه داد شامل گوتی خواه منو خواه تو فرمانی انجوده چکه گوتی سر وچی داغستان من دیلی توم کویلو بندی توم لمولو خوای تو دبی بخوای من لدوری من دالیه و گورانیم لباری تو و بیستوی استاش گورانیه کنم لبیر ماو لناخی دلم چسبان او کچه ارمنی خلی کرده گورانی گورانیه چی خوشی بزمانی بیانی چری منگ لپنا شاخی برز و خلاتو کچه ارمنیه که هر گورانی لباری شامل و چری مریدکه و جوری کود امام اسب زین کرا و چکا ببم نه لیگره با گران یکی تواب که اگر بقید همو جیانیشی بخاینی دبیر تواب که پس چند روز مقام و قوب داغستان ابلاو بو و خلق چرپند یه جوی خلق گند چرپند یه جوی گند چرپی نهامد بیستوتانه شامل جنه چی تیریه نوا امام امانداری راستقین امام چه ارمنیه چیه نوا گاوری من دیلی امام دشوا امام لباتی نیش گویل گورانیش نکای دگریه کم جور همو داغستانی چرپن چرپ چرپا که راز دچو امام سیم جنیه نا جنبو با اسلامو برجی شاخانی کرده برو ناوی چی اولیان ینا انا بو با شوائی نا خوشترین خواردینی امام او بو که او جنی بوی نیدنا نرمترین نوینی او بو ام بوی راده خست جورکی ام لهمو جوران روناکتر و گرمتر بو
قصهی لهموان خوشتر بو روی گرژی امام نرم و خواب بو لجاران برحمتر و مهربان تری بیهاد زور جار قاسدی باوشی کچا لمزدوک و دهات انتکای باوشیان بشامل دگیان کشوائینه بنیریتا و بخوازی مال دنیا همو جاری شامل بشوائینه ده گود بلام شوائینه همو جاری گولامی داده امام تو میردی منی حزدکی سرم ببر بلام ناچ مو امام علامکی داده و دست قاسدکانی مزدوک پاشان برای شوائینه هاد امام بخیرات نیشی گرمی کرد و ری ده شوائینه ببینه و قصی لگل که خوشکو برا دو ساعت بطنی پیک و بون برا باسی خفتی باوشی و فرمیسکی دای چی با خوشکی کرد باسی جیانی خوشی مالوی بو کرد باسی دزگیرانی گنجی بو کرد که اشتا هر خوشی دیو بطمایتی بهوده بو شوائنه نها تراوی برای بنا امیدی گره

0: خور ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: رادیو خاک 99.1.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ام پروژه للاين قوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانن ببنخاون في لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوانو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزایی لجوانی دلگیری دا شوینا کلا کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: بو رکلام کردن لراجو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

دکری بروی بچم بیلی دکری بروی بچم بیلی استا کدل بیتو خوشم.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دست برك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: رکلام کردن لراژیو تلفزیون و

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافه و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویك سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: Paulie sen eve ver sen şu. Ol ben evim. Tomaşı şu. Kaka soye çekale.
1: Herben sen çao.
0: Hesabı Joana kan işari Süleymani. Salan eti zor işe men aynasın. Kaka so hazakam fot binasiri mesela.
1: Aso Margarip.
0: Aso Margarip. Eğer pişetan la salan eko.
1: Demeka. Bakun kati hoş gerçi bu. Ya sala kani hafta ve şasta ve timmiş. Avreşke yom girte ver, bez min bu makasar hoş gerçi bu.
0: Bale bale, leşe kani sahibi. Aferin sen çal. Pişan le çu avun.
1: Dükkani bakum le çalakem mizgavti gavre avu.
0: Çalakem?
1: Çalakem mizgavti gavre, cgarhane ki gavre ile bu.
0: İstan ne mao?
1: İstan ne mao, bez baba çakhane o bırakam ile sara.
0: Bale bale. Etek to kuliye em...
1: Kuliye em işe bu. Mikiratim legal ka Umar Umar imama. Cgarçi ka Umar imama Nasir'a o çan sala le şarakaya. Bale. Legal abun başariku. لو اوه شو دوکانی قصابیم داره
0: تا حتی دست بیا که لگل اوه هم که شریک بی روشانه اچوی با سربرینی
1: اچون با سربرینی خانه سلیمانی قصاب خانه
0: اوه که ایسان نماه شده اوه ایسان
1: ایسان فاملی مال قصاب خانه بود
0: واو برسته که لیوی توز بوم جرو شوازی اوه چون
1: بود؟ بلا شوازی اوه کم قصاب خانه تازه نبود اوه توز یک احتمامی پی نیده بوم قصاب خانه تازه زیادر احتمامی پی ده اموی سکه و اموی پیش سربرینی دو سربرین فحصه کرده بس اموه نبود
0: وانه بو
1: بچنکر او من بو او بخوال او کاتا
0: راست
1: او قصاب خانه کوانه که او ایش باتیار
0: کرد قصابه کن زور نبون و
1: قصابه ام بر بلدی او سیان چوار او دیو دوان سیانی چی تیا بو او پویستان نبو پرشو بلاو با تو هل کولانو کوچو کولانو یکو مرچه دیگا قصابه چی تیا بیا
0: بز رم بیخم اوش خراب نبی او لبر شار گوره
1: بو نه خراب نبی شار گوره بو بله بز اما تو ارزم کدی او کو بل ناو بازار علی همی دو قصاب سه قصاب لم دیو بولو دو شو دو سه قصابی لی بو هر امنه با اوی که دیار بوله شارکان معروف بند
0: بله که که اصلا اوله چو ارزاله کنه کردن؟
1: هلا نو معنی سلیمانی
0: معنی سلیمانی اصلا لیوه خوی دانه دو دانه نکرد؟
1: نه نه اتا بلین جمعه اچی بشی حتا دو شما اکری با سربرین خانه انیری دو شما جا چی بشی او سی روژه که اکری اوه روژانه نیه ایمه
0: بله
1: بس لا... معنی اکرین و سربرین
0: لم سربرین خانه تازه و نویه
1: بله
0: خودن سرپرشتی
1: خو من نه خلق من هیله ببین یه چک من دانه ولی بری خو من سرپرشتی کاو پاکو پختی کاو ای خانه براد و دوازده سیانزده سعی دخله دبرادی سرد کرو این جال شویش ببر با من این هر ببراد یه تنها بازار بازاری شو اینی نشان چکن و خانه برادی خو من هم
0: هست تا کی بابا که است ایشکه کراسانی با کرایات جرند
1: است کراسانی با کرایات جرند جمعی دو سال جوشت من نبود هبو نبود هد دو سر حواسی سر حوان فروش ناو سر نه گوش نه اما او است زور کشتار بکریه مجمدی تخته بو کاتی خود مجمدی تخته بو ناوکان با پلیت گرته بو گوش کمان
0: سوال
1: انا خسته سر و گوش کانا کرده نه اول مجمدی تخته کم دی بو
0: جمید. من بیرمیو کاتی خوی لسر سبته نازم جنابت
1: من امانیش. من علی مبو لسر چنار کباب چی بو
0: بله ای جره
1: بسبته گوش یبر با دوکان بسبته اخسته سر سری خوی بسبته گوش یبر با دوکان
0: باشه
1: یا حمالی زمیله هبو اخسه پشتی حمالی زمیله حماله هاو زمیله چی بکول او بوگوشتا کنه کدیو اتر هاو مسوا چی کروشتی کدیو بدو او لواتی تاکسی ام دری بری ایسا حمالی زمیله بو
0: هما وقت شهر هبو
1: بله
0: کاگا سو ایسا بینم ماشی نوشتی کار کردنی ای شکان یو زور زور بو مثلا با نمونه قیمه
1: بله
0: جران چون
1: ماشینی قیمه بده زمان کرد
0: بده
1: من هبو منم لگل ابو هر بده ماشینی قیمه معنا کرد
0: خورز بو
1: خورز بو اما چهار نبو دوائی مچینه که دروز بو اوی که پرکنه
0: که خایشه که پیو بو
1: ایسا اویش نما امانه هی هشا اما سلاجه و هشا سلاجه نیا ایشه که زور آسانی
0: بو کردی اما سلاجه
1: شانه اما سلاجه اما اتوانی اگر نشی که تو چند روشنه که تو اما سلاجه ده جسی
0: بله
1: گوشت که تیگ ناچه
0: بله پیم خوش یعنی بینرانی زور شارزان هبه لزور شتی قصابه کرد مثلا بو نمونه اما
1: چند ساله هست اما کوتی قصابی پیالن
0: پیالن کوتی قصاب
1: کوتی قصاب بله
0: اما همو داره گبیت له همو داره
1: زیادی داری تو
0: زیاد دبر تو مو طوله که
1: حالا یا بلین که بعضی داره یا که تر نبی گوشت که لینه که داره که بیت خوی حالا یا
0: بله
1: بس ام داره تو نه اما اواران ایشون یه مخوی پیو که نیست پیو جناب تناتن که کم لیا کرده با
0: ما بز له پیو کردنی خوی کارو بایی جوار وایروس و
1: وایروسشو هم که تر جنابه اما که کی پیو کی ایم به آنی که تون تو آلبه
0: برگردیه. بله. حتی کالای کوتی قصاب
1: آو کوتی قصاب. اما کوتی قصاب ایسا بدیله که شد روز و آمیه. اما بر پلاستیکه اما به تختیه.
0: بله. اصلا لذت شون بینم آمیره چکه هی با برینوی اسکانه که جبرت.
1: هم آن آو مچینه.
0: آو
1: مچینه که جناب دفتر می با ولولا قو با

0: کاغذ حزم کرد زیاده بله. شما قولای از منی جناب دو
1: بله
0: تو بم بس که هل سرطا و که دست کرد به بمکاره
1: بله
0: بیگو من رگ نشوی با سر برینی
1: من نشه من لگل باوک ما بود
0: لگل باوک
1: تاری بله باوکم جگر چی بود
0: جگر چی بود
1: چه بود جگر چه کوی نکر لگل احی گلو اوی گلو اما انا جگر چی بود لگل امری مامو بچارکن از دوتی گوره دوکان من بود
0: بله اینجا من حزم پاش زیاده از منکی جناب دوست کم
1: بله
0: که وقتی چوی تر قصر کنه با یکم اینجا
1: بله چوی
0: بله تو
1: منال بود زور منال
0: زور منال بود
1: اره والا زور منال بود یعنی لحو هشت ساله و لگر باو کاتون با قصر کنه زور منال بود جاری و اوله بود که چون نباو کم جاب مو لک با قصر کنه چون
0: وای
1: هم قصر کنه کن ایسا شون ایسا فاملی مول بود همون چم بود وکو ایسا نبود
0: ای وقتش هر شو چون
1: هر شو بود ساعت دو انزه و یک و دو سه شو چون با قصر خانه خوشتر معنی بود یا در معنی کرد جگرکن معنی کرد حتی نو با بازار
0: هسته که او کارت زورتر صرفیاتی هبو یا ایسا
1: نه هبو او کارتش هبو بز او که استانیه ایسا شهر گوره با ماشالله یعنی او سابه پنجه ایده زبید دکانه که انا بجیره در سرچنار مجموعه دکانی دیه بوله بر بله دیکش مجموعه دکان بو هر امنه بو بزی سلا ماشالله تیره که لحزار اجازه لا یاوله بیتری سلیمانی و هزار قصاب پراوه تو
0: باست که اگه از امنی هم دجار بیستم و اگم لیه لرژنامه کنه بله. باسته که یا خود لرادیو تلویزیونه کنه شهر سلیمانی زود جیواز لشارکانی که کردوستانی بله. شعراتی گوشخوره
1: گوشخور زیاد لحد
0: راست اما؟
1: زیاد والا زیاد لحد یعنی کابرا پاری پی با معاج مستقیل به وکو سالان یوران سعاد یه گوره چیلیو گوش در بازاران ماوه
0: بله
1: سالان وابو خوش جنابت برجه زنید مشتری گوشتی خوشم بیا تی با دکان ولا و ابو یوانه بو جاری او بدور جاتی او گوش مون ماو بس استا 24 ساعتی خو بر بو گوش ماو لا بروی معشکه ججیر نیه
0: بله کاگا سو لچو امانه کرنو وت لما انا کی
1: هل ما انی سلیمان
0: باش اوان لچو ای هن هل گوندکانی خو من
1: گوندی خو من
0: بشکات
1: گوندی خو من هبو بس فتری کی زور زور دبر او نه ماو چکا شونی پیداوی شونی سر برین یعنی نه ماو برین دابسته کنو امشتانی کن همان بو
0: زیاده
1: سوریا لسوریا و با معنه ها زور باش بو لحوی جو لجنوب و با معنه ها ایران و با معنه ها بس ایسا هر همه همانو نیمانه بس ایران
0: که اگه اصول راست داله نمه تامکی جیواز مثل
1: ای دابه ای چون جیواز نیا حیوانی سوری تامی خوش بو حیوانی کردی خو من تامی خوش ها بس حیوانی ایرانی زیاتر که ید جای اینه و اینجو جای بس تامکی وکوی کردی خو من یا چارش من نچاره چکر نیه یه سنوریش که او با من نه اتب چین او بکرین او ولاکی نیمانه
0: بس بگو من با از منوی جنبه دلمیم که داره شتی زور خوشی شد بینی و شتی نخوشی شد
1: زیال حد
0: کاری تیه کرد
1: بله
0: اگر شتی چی او اتبه
1: کم یعن بس کن
0: والا هر بیشیم با بس کن لپیش ها پاشکم با بس کن
1: پاشکم والا برادر بو گوشتی دوای گوشتی خوزی ریا کردم دوانزه سیانزه من چی دوای ریا کردم و تیمیوانم هیا
0: گوشتی
1: قاضی منچه بم حاضر کردو کرم برادکه و دای خوم دمنه هاته و بپلیف گوشتکم بری گوشتکم بریم دست ما علاقه یامی نمزانی گوشتکه اونیا لولاق ما لولاق اینو که ها بردی او مالا و تی من دهای چیم لطو کلو باوانشته تو لولاق
0: دهای چاوره مالشن دور رو بیر
1: یا منچه دهای با ملتون با کامی اوتی اولا منچه که لای خود لولاقا که دهای با مکیوه خوب به تکسی که با ملیری تو ملیری او با ملیری اوه خریب توشی بزن بله مالا لسر اوه
0: راست فرم شته که مثلا تأثیری که کبی نخواش به لیره
1: روشانه
0: بگو من خود زنی
1: گوشته یعنی تو پرو پی بید علی دو کیلون بره تو پرو پی نبید علی ربع کیلو گوشتم بره
0: ای فروشی جنابت ربع
1: کیلو حزکا بله بای 2000 دوگم بره من ندمه ای چار نیه چی بکن بخواه کامراش حزکا پی بید بله عدی دو کیلو دوگم بره یا دو کیلو گوشتی قیمان بره بس که نبو چار نیه بخواه جار بو هاتو علی بای 5000 قیمان بره لیم براوه ای هر اوی پی من چی بکم
0: واه
1: يعني يا ابي خو مقدور كي بوي بيت يا يا بلي نيه قشتي واش ونه بيت كبر علي باي بيان جنب ربع قيمه اكابير قيشه كما ازادانه هل وابزان هيش تي تشي جنيه وبي شيره ار وي بي دا سالاني اگر هش بو لين كان تابو يرمتي بي خوش تريشه
0: بس كاگا سوگ پرسيريو كم لشو ورزك سال شو ورزك يو بلتان زيات بي خوش ولي لمرزا
1: زیادی حزم علی ایشی زستانه.
0: زستان.
1: زستان نگوش تیگه چه نگوش ناشری نبی.
0: افروش.
1: افروش ری. همون جانی حیوانو کو بلین بون منو لاخکا جورکا که سر بی دلو لاخت و لیس قانت و لکلت و لگوش تکه لزستانه آرواد شو با مسمکی سرده. دو لهایی نلو لاخ به فری بی بعضی از قانه به فری بی کز نیخوا. باز لزستانه که همه به تو بپاره بود.
0: بس.
1: حتی چوری نوسکا که جب بونو کاو بکاریم.
0: تایبەت مندی چی که لخساب کنه مثلا یه چی که بله با بامیمه با شلی بامیمه امش گوشت لشون
1: شلی بامیمه
0: ای چون یا خو مثلا بله اولا با
1: خلچی کردواری وک جنابت لمنچه و گردمل و بربره زیانتر دعوی یک شد نکه باشینا مگر یک شکل با برجانه دعوی ران کن اجین که اوتید گوشت با نو شلی بربره و کلین بربره و منچه و گردمله زیانتر خلچی که دعوی کل که با نو بامیه کل چی برغی یا کل چی کار
0: او
1: حلی تیانی او
0: ای با قره خرمان و ساور
1: حالا ایتون بحضی او زرامه خواهی هزگا سردست بره با قره خرمان و ساور با سر برنج ابه تو زنرمه زیاده بیا او سردستی برخانه ابه
0: اوش
1: رتان تیه اوش رتان تیه بله
0: باشه که اگه سو ای خواه آمده کدن با روژکانی سال مثلا جشن
1: بله
0: ایو چون خواهت آمده
1: کدن ایمه با جوری پیویسی خواه من بان منو ازانین لعرفا چند گوشت من با سر بده بله بلین 20 سره، 10 سره، 15 سره با که امروز سر نبرین 3 سر و 4 سر بازار کزه او روژانه همو که روکات بازار پارشی پینه بچه خرزی با که الو دو کلو گوشت دکرم لبروی جشنه با معلوم نالکم هز با نقصانی نکن ایم حسابی او من کردوه لوه چه لعلو دو روژی عرفا 300-400 کلو گوشت بفروش رو للای من سابی اون کدو بیا خلق مغد بیا گوشنه به للای منوه اوی که روکات من
0: بس بس دستکان بس.

0: cagaço. Abbiamo forse il tuo esercino mezzo la sabbia can.
1: Vale.
0: Lasciare le mani a c'è la sabbia che avevo pangei da sabgeran. Vale. Ma se un giorno ho cambiato il nome, ho detto che ma se mali haggi di riuscire a sabbia che era piaccia che era avuto.
1: Vale.
0: مالي علي برزو
2: مالك عبد الله ابو
0: مالك عبد
2: الله شويته كريم ابو كريم حي عمر يعني تيوت
0: كريم حي
2: عمر ابو بازار ابو بي مالي وسا احمد يعني تيوت
0: ايش قال لي ادي ام بانك
2: بله بله لا لا او انا هو كنت هو ما مسائي ما قلت وانا هم يعني ما مسائي قصابي ام سليماني ابو
0: كان عثمان انت شب عثمان قصابي ام تيوت من بيرم لك رجع قمان مالك كان لي ابو او يعني عثمان غوشت جا يعني الا هل
2: لا لا شدني غوشت جا بل لو تشل ما انا قصاب خانه هر گاکوش بو به ولاخی سر بری بو به
0: بله بله
2: سال گذری او دیو
0: د
2: گذری او دیو ک عبد الله لی بو مالی حاجی دریو شی لی بو ک بکروانی لی بو ک سلیمانی شی لی بو ال خری لی بو د گذری او دیو ک حمی لی بو حمی حبسیان پیوت اما گذری او دیو لم گذری شو ما حما غی قصابو اما عمر حما قیله بو او عمر مامه بو او کمن بیرم بیت
0: بله بله ک سو من حزم ک شتیش ک جباسکین چشان
2: بله
0: تو کبیرت بیا چشان چی بود؟
2: والله چشان
0: چون باید سابلین الکترونی و خیلی
2: ام الکترونی تازه دور بود ادی وکو آنه بس سالان من بیرم یا تاکو فتیلی لما پیشش دای با رحمت بکا عبدالله ما بو خلا پی بو اکرا بو سو چوا ببرد بو ترازو بو ببرد بو
0: بله
2: دو قاشبم چوار قاشبم لا چوار قاشبم لاوی چی تاسه چی پیو بو بو گوش در چشرا
0: بله
2: اترم ترازو نبو انا روب اقرب بلين بنوي روب اكمل بردي شي خصصان املا بردك بقل بردك گوشتي بو دانه گوشتك بو بهاته توصلك او بهاته اكو استانه بو دو غرامي زيانه بي
0: وا راس اوز
2: اوخته سانو کومه پولك بفروش انسان يعني فروش ني اوكي گوشت گوشتنه بخو او ترازو ده او بازار نه مخوار سخي هاد گرت
0: راس سفر بي انجا من حزم كده بوي ام سيد جناب تو بيش گل لو ك بچيلو هبو فوقا شبو
2: فوقا بستومن
0: بله فوقا وزرم نامی چی ترچیه وقت فوق عثمانی کن هاتن ملاتانه انده جیر کرد چشانه و ترازوی آن هوقا بود فوقا و نی هوقا هوقا یکسان بود بسی چیلو و نیوی استا یعنی 350 گرم چکا عفو 3000 گرم
2: بله
0: 3500 گرم
2: بله
0: چیلو یک چکا 1000 گرم بیش گل و که گرسو هلا شتی که شبو هر پارسان یکی فرقی و مثلا برنج، چالتو، اینو بربه،
2: گنم،
0: بربه،
2: بربه
0: لطنکه او بود
2: بله
0: او که استانی ایسا زور جوابی
2: ایسا ماشالله هموش تک پیش کودو یعنی او نمه او بلین تو بسی اوکی با مدبا جیلی ایساله وشتانه چه لون چه بار بخسکانه نکن
0: راست بگو من که که من لیره دوسی امراز بینیم
2: بله
0: اینی تیش کدنو امی انوازم
2: او زور کوله امی باو با پیرانه
0: بله
2: همش جیلی تازه که درست بود، هش معنی ای که شد نو ای که هست.
0: اما پیالن؟
2: اما مسای پیالن، اما چاقوتیش کرده.
0: چاقوتیش.
2: اما مسای پیالن داره.
0: بله بله. او یکسر آواز.
2: یکسر آواز پیاد. اما بولمونه اما آواز چپوچیه رکده. اما شان هر کدواری خواهند آوازی ایده. اتر آب اما چاقو ماتیش کرد.
0: اما این وزنم.
2: اما این دم. اما بلند 30 سال 35 سالم و پیش.
0: 35 سالم و پیش. اما اینی امیری سری.
2: اما اما زینه. ورقي ساري ملك الكوب الزكاة أما برحمة بك عمر جابو عمر زينيان في أبريك عجزائري قصاب سفري شي كركوشي كل بسي داني يناي بأي ملك قصاب خانا كيف عم يمر بي شي بدو دينار بو بشتي شي آو بيهي مو كاتا
0: بله
2: بله بله بله بله بله بله
0: أمان تازي
2: أمان تازي أمان ألماني مشتكي قلق خارج جويتوا وكو دز دياري
0: شخوكاني شر قرن كالي بسر هاتو
2: شخوكاني سالان همو يخرجكان دروسي أنا كر زنبالي كان فيهو
0: زنبلک
2: زنبلک بود سالان که دور زدگاه لبربانگ کرده ولی زنبلک ایسا انواع اشکال چاقوی جلی تازه هست
0: واو اگم لیا بود شتیچ که بود اکو تور واو بود از خانه کنی پیش کنم ولی مثلا
2: تورکش من هی زیادتی ما بکاری نه قصاب خانه بکاری
0: بابا

0: کاک هست و جام من وکو آقا دردم جناب میانری حساب کاری لسندیکای حساب کاری
1: بله بله اومالی کاسب کاران اسلامی اومالی
0: کاسب کاران اسلامی چون لیو چیه که لیو مثلا واجبی
1: اما کاتی خوی سندیکای کری کاران من هبو حالا ریکو اومالی کاسب کاران سندیکای کری کاران و هچ کس داوای اجازه دوکانی بکرده علی قصاب خانه و بلیم چوال تبیتره لبیتره اینار با پیشکو پروموری پیشکت من بوده با
0: ایمه جو کلی جنه
1: ایمه جو کلی جنه بلیم کاتی خوی سندیکای کریکاران هبو ابو ایک کلی قصابه بچوال سندیکای کریکاران هوی در بیه نایا کمن قصابم هوی که قصابی لجیرفان هبو ایم
0: راست
1: بس ایسا او نمه او دمه سال با ده سال زیاشتا مشتا نمه او یعنی که تو اجازه قصابی به هچ کسی حرمتم با او قصابان جویان دنگی من همو برای منه بس باب چه پیشکی خوی تاقی بزانه لبواری خواه ایسا بان منه بسی دلات چکی تو نزانی سرچاکی لخوتو مقذبی به دستا
0: نخیر
1: ابه او بلین کمالی کاسب کاران یا سندیکای کریکاران مانه بو اما یا بیتری سلیمانی که تو دعوی او که من اچم دکانی قصابی دارنم لفلان شون با حال سینان بای چنی زن ازانی نازانی الان بوارا ایش کردو نو کردو نبی اکثر بابلا او انجازه کو هل خودتو نزانی چقو بگری به دستا حرمتم با همیان بس اماش خطای بیتری سلیمانی و سندیکای کریکاران و امانی تی آیا پس کس حال سید دعوی پیشه اگه که تو بقر خوی حالی سپیانه بزانه باشا خراپا بوی اروا بر روا نار روا بر روا الان بخو کارکه او یشت پرشو بلاو بیتو پاش مانگ اکسی مانگ دو مانگ ایجا که دو ایو دوکانه که داخل اچه صحبی انجازه اکا
0: بست
1: او هو کارکه اوه
0: سکان خوش دوکا گرسو گلوته اکد مای بیلت خوتای
1: والای
0: من سواسی جناب دکم اوی کاتم گفتی
1: سواس دکم سلامه بنی اخوی مش به من خوش بو جناب تن رو تاک کردیم اونه تن
0: کنو زور سواس دکم
1: چی که به مکره لخزمت تنه رو هچی اوتی اکم بو قصه خوام کردو چیش به مکره با تن کم
0: لخزمت
1: تنه سکان خوش دو زور سواس و ایشالا خواه رزقی خیر بگیر
0: هنه بخواه برنامه امرمان بکوتا هد کتا به گشنو من لگل پیشواری چیکا لگل پسایتی چیکی جوانی امشاره برنامه شادنو ها لخزمتان به همیشا پای دوره پشتیوانی همون لعفانگو بخواه تنسپیر

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خواهنو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کن دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکن یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

هزار عاشق هزار عاشق كتابوت مكاسي يا لميدان مهرمان زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنز

برافو الاخوان يا ننا سكوبا باي باوشان ثركم يا برافو الاخوان.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستی کنه و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک نو نو پویندیک
4: لمیخانه خدا گر ایم درچین بچه بین التجا بوچه حدر چین که ایما چون جنه

0: دوباره گینام بلام اما گروپی تازه گروپی جیاواز با امانج اگرین امجارم طبعا اوانی که با امانج اگرین همو او وکوتم کلینانی کلناکو مالگا پیجستیان باویه که به هیز بکرین و پر بکرین اوانه
1: باش اوانانی لخولکه او ترایوا دلنیابونه ولوی که امانجا که ایتر پیکاویتی و اوانی که او مبستان با بوتریتا و گیندو تانا صد لصد إيش كان كراوة ياخد تصور كان كهشتا ما به هشتا أجري هيك ككاري تربيته بردوام يشي بيه بدريت
0: خوش أنا خان إما ل يكتيجناني كردستان
1: باشا
0: كمالك ركار هيك ل بروجكت كان بكاري إني ككل وأنا هل سنجاني بروجكت كاتي كبروجكت كتاي بيت ببي أو هل سنجاني كبردستي إما كوتو توانية سواز بخواز زور سودمندی باش حوالنا و پروگرامه که خلق که بوا بونمونه استا پیش او درفتی نبوا که شهاده یکی برانامه که بمشه وازه به استا زور با جانالایت پیش بخوی ابستی اروال حولیر اکاتوانه لسه ایتی که پیشه روشنامه نوزی راست اما ام پروگرامی پیشون من تنها تارگیتا که من بو سلیمانی بناو شهر سلیمانی بس بج دربوکن من او نبغ روتينن لا بتمان له ولد بكنو لا بيانجوين لا كركوك لا تشمتشمال لا هلبجا لا كومل شاري تري كردستان لسر ايتي كي بيشي روشنامه نوسي كال راستي اما دسكوتي كي زور غوري بو اما چونكا اما حزكين او بروجاني كهمانه تنها خدمت بشاري كي معين نكا بلكو دروي سليمانيش استفاده ليبكنو بخوش حالي وتا اسا او افانجي بيكا ان
1: شاء الله ان شاء الله باش بگمان هاوکارکانی ایمش هر بشدار بون لگلتانا دستان خوش بیو فیدباکی باشیشیان ها بو لسری انشاءالله اگر درفت بو با کاتی که تر اگر کرا وکو خووت لوانا چه تجارب کرتوانی بشداری اکین اوانی که با مانا ایمش بشداری اکین انشاءالله انشاءالله انجا الله حزا کم بزارم که سرکرده کی جن تای بدمندی کانی ابی چون به
0: سرکرده جن براستی ابی بویر به ابی خوان کیانی خوی بید لینا کامل گدا و هر وها کسیک بی خوان آمانج بید که اتی که تو الی سرکرده کامل تای بدمندی خوی هیا یکی لوانه اوی بخشنده بی ابی لگل اوی بید که اوشتی هیتی بی بخشید او با کامل او کسانی که بجدار بونه لای ایما خویان او تایبند مندیانی تیابا بلام ایما چانال پرمن بو تایبند مندیانی ایوا
1: زیادتر اشتانه سر کردوا
0: بله بله چونکه ایما براستی که ملک خلقی زوری حزیان کرو که عرضو مند بون که بجدار بونه ناو ام پروگرام مانه بله بلا ما کدوم که بلا پیور مانه لا خصا استکانی جنانی سر کرده بجدی ایما لا اگه سیری میجوی کرد که جنان من هوا کرد میجوی که زور پری هی که جنی زور سر کرده هوا که جیاواز ل قومیت کانی چاردوری خوانه. بیا ل هموج تاکی کی کرده اما تصور کم او فیچره یا او کارکتر من هبید که سرکرده یک من تیاره بلام پیوستیم باوی که اما دعمیم کن پیوستیم باوی پالپشتیم کن بیا لم پروگرامی اما هم گرینگی من او بلینی اوی که سرکرده که للاینی کمالایتی وانه کمالک سکیل هیا کمالک تایبدمندی صفات هیا که بتوانه فیر بید ولی چون لکمالگا بتوانه کاری کسی که کاری گر بید چون بتوانه خواهن کاری زمان بیده نو کمالگا و هر وها چون بتوانه کسی بید خوی نیوب که توانه بدوی معلومات بگره تو او رگای پشان این که تا معين تا كاتيك معين بزنيا فيربون بلكو لا لو كاتيك لا لا اما طاو ابن انجاج يعني سركداتي خويا ندس بي اكن وجبجي اكن
1: راسا بكمان باور بخوبون يجي كيك لا بابا تزور زور غرينغا كان كا يتر واكا خانماني بهرمان خانماني بروزو تشالاكي بيبغين براسي تو لهر كاريكابي كا باورت بخوتها بو باور بوها بو كا يتر براسی تو سرکوتوی لکارکی خودتا و اگر کمالی کهیش بنمونه روخاندن هبه یا خود او هبه تو اگر لناو خودتا باور بخودتا بو مطمئنه بخودتا بو دلنی هم لوی که انشالله سرکوتو بی تو هیچ بربستیگ نبیتر ری اوی که چوبو استین اما بیرو رای منه
0: خورم دکلتا
1: زور زور سپاس انجا خانمان من هی براستی ایتر زور بی روژانه لشونی کارکی بسرکا یا خود بو جیانی روژانی خوید نو مالو منالو جیانی خویا چون بتوانی خانمی که مالا و امتوانای اموز ارینی خانمی که لدر و هیتی و اچه بوشونی کارکی و سر کارکی لگل کمال اگل پیوانا کردکا امیج لهمان شوده نو مالکی خویا اوز ارینی هبیتو بتوانی قیاده و سر کرده مالکی خوی بیت
0: شانو خانمی که اگل ارکزور پیروزدکن براستی اوه که دایگ بیت يعني خوي دايق بون بيك يكلا هدا إيش قرصة كان بويا أو قصيك برز اللي زوز ولا جي خويتي أجر إما بيتو دايك يكلا ماله كسك بيت كوكو سكر ديك تعامل كلاقل منالك لقل هاوس سرك بتواني تشون مالك بريو بري لمال خوي دس بيبكا دواي أو ام دایک راست بو مالک خویتی بلام دوی تاک یک در اچت ک پروردی دستی ام دایک یعنی ام کومل گای کی تندروست با جنی کی تندروست وایا زور زور به کوانی بس را و تو بویا او دایک کله مال و بو بو ک چونالیت جنی مال و بیت منالک بخو ک دی مالک بر یو بری براستی یک ک کوتم پی یک ک ایشا پی روزا کان بویا او کسانی ک اما امانوید هم للاینی وکوتم اکادیمی وانی یارمتی کومل خلق این بلام لا پروژه کانی که تیجنانی کردستان هر ام پروگرام معنانیه کومل پروگرام جواز معنیه بو نمونه اما ایش اکین بو جنانی جوتیار اما ایش اکین بو جنانی او جنانی که لشاخ بون یعنی به هر نوع لنوع اکان اما امانوید بروینه نو همو مالک و همو او کستانی که پیویستیان بوی که پالپشتی بکرین و ببین بستر کرده بویا امش خوک خوطان از این لورزی کی نو یان ورده ورده وا کارکان مهندس بکردوا ان شاء الله لداهات نزیکا ایوا خوشتان او راسی ابینن
1: ان شاء الله ان جاهر لسر قسکیتو کارزی خان کباسی او خان مان مانکر ک ایتر براسی زوربی جانی روجانان لما الله و خریکی مالو منالو خزانه کی بخویکا لا ماوی رابردوا کاکبلن بلن سنگایو شاعید لام اماده بولی رو سلام هی بوی بس من لبتوزه لبابتی خان معنی کرد باسه که من گوسته و سر خان من یعنی قصه ای که جوانی کرد براستی و تیشانو خان پرسیارم لیه کرد که آیا گرنگی داو به شعر با دایگ با مالاوا و تیزین شانو خان او رو جانی که اسمو مالاوا زور زو هسته کم که دایکم دلی خوش نبه یا خود مشکی اسوده نبه بوایا هستی پیکم یکم مالاکا من سرده دوام چشتکان میان او روژه تامی او روژه اینیه که دایکم دلی خوشه و انرژی کی باشی هی و توانه و طاقه کی باشی واته خان من براستی تر سروش جان باشی و یکه دل خوش بو براستی خوارنک خوشه به هل خو اگر شتی کی زور زور سادش به هر خوشه لبروی دلی خوشه تو با دل همو ایشه گه که مالکه گرمو گرترا منالکان زیرکترین منالکان که اگر نو لقتاب خانه دایک باوشی که گرم تری با کاتا و لبروی براسی او قصه توش زور هاورم زور زور گرنگه که ایتر زور زور گرنگی بخان مامده لبروی که ایتر تاکه نویگ لبرده سیعتی او مندال بگینه اگر مشکی اصوده نبید بگو من خزانه که زور ناتن دروز دروز تبید اینجا کارزین خان امه بزنم که او ماوی که خولک لنزیک و اگه دار بون و لبه بون چشتی که خان من براسی ایتر زور زور سرنجی اوی راکشا چشتی ها بو لخان مانا که ایتر امه زور جگه سرنج بو
0: وزین وزان براستي من او كچاني كلا قل ما نابون او جناني كلا قل ما نابون برواكا شانو خان لا چن پروژه كي ترا لا قل ما نا بجدار بو نتواني بس او نا پال پشتي بكرن ابنو يعني او كسا اتواني زور زور برهم هين بلنا و كومال گيا بلان بدا خواني او توزک او مجالانه کامل نه کوملګی کوردی له استایا کتو پالپشتي کی راستقینی جنان کی راست زور دورات اکریتو زور شد اکریتو بلام لو اچت بو روجه ک دو روجه بلام تو ک به ماوی کی دور موده ابد بو نمونه او کسانی ک لګل مانابون دوای او ک ل پروگرام کی اما کوتای پیهات وزکان لشونی زور شیاوا جاده کتر بکار هن راو تو لالان شونی جو آواز آوانه اما موزانه بقصدم لویا که اما او کچانه من كأيام بينيت برواك يعني هستكي أمانة بدل أنا خدمتي كمالجاك بدل أنا خدمتي موضوعي جن كانوا ببن بس كرديك لأني كمالجدا هم أوي بيشو قناغي بيشو من هم قناغي تريش من كهمانة طبعا إما لنا وبروجرام كانش معنا أوي كديقة ما وإما او کسانی که بجدار من نقل مانم بشه و یک تعامل یعنی نقل کن هاوسنگی هاوسنگی که زور زور باش اپارزین بولمونا یکی که باگراوند یکی جاوازی هیا لدین و لا روی سیاسی و یا هر روی که تراو بیا بلام ایما وکو یکی تی جنانی کردستان او یکی بلا معنی و مهمه کسا که خویتی جنکا و کچا که خویتی که بزنی اتوانیت بجدار بینا ام پروگرام یا خودنا او بو که او تبایی که لنا و یعنی دروز بو او یکی بلو شتانی تر که سرنجی منی زور زور راکشا و یکی که لخال هر گرنگا کانیش او ایما لا قناغه کانا مثلا بونو من خلق لشارکانی زاخو حتا کو پینجوین بجدار بو نگل مانا تا استاج یکی کلا بجدار بو کانم ماوی پیشو پیوندی پیو کردم کلا کانتاکت های لگل او کسی کلا شارکانی ترای و تمام پروژه بیکو دروز بتن که اما براسی یکی کلا دل خوشی کانو
1: زور خوشا که فیدباکی باش ببینی تو لو خاتونانی که بجدار بون و دواتر حسب که یتر خولیگ نبود هر آوا ولی نبی کاری لسرکن آن و که لبیرو هزریان آب منتو دس خوش خاتون براسی من زور زور سپاس کم زور دل خوشم با هبونی ای و تو آن و تاقی خانمانی کرد براسی و من لدس به کاش ماه دیگر آماده جنب با وکر زور دل خوشم باید که خانمان بیار بن لسرکاری خوان بنو و لسر پیکانی خوشیان بوستن و همیشه امش وکو خاک تیوی هاوکاری همو او خاتونانه بوین اگل مالی شو تنانه پروژه که پتوکیشیان هبو به امه حزمان کردو لرگه پروگرامه کن منو بانگیشیان کینو کارکانیان بناسینی توش زور بزو بخیر بی سرچاو خوش حال بون با بینینت ایشالله به هیوای سرکوتنو کاری باشتر بو برستن من لیره بردی واجوی میوانا کانم حزه کم توش واجوی کم با بجه بیالی فرمو خاتون
0: نیش دست خوشی تانی زور سپاس بکم
1: یا خواه بخیر
0: فرمو زور سپاس مارکره
1: کار لکه او قلا مکان معنا والله جارجار ناوکتم لبیره چیتاو
0: کارزین
1: کارزین خان پیام آبی اونش جگه نما و ایتره ها ورده ورده برای بیت او باک عکس شما بیت او لسه فرکی با من لابا دست خوش کردی خان زور سپاس اینجا بی تو لای من عزیت کشی زور زور سپاس تکم زور بخیر بیت سر تاو سپاس بله خوش استان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم براسی که همیشه آماده یان هیل پروگرام و همیشه آماده پیدا کن براسی شنازیه که این با سرکوتنو تواناو بهری خانمانی کرد هیچم نماوه جگل دست خوشی و سپاس با ایوه اچما برگی دواتر بردوام دبم نگلتان فرمون
2: ویب سایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوه استادتوانی لرهگی ویب سایتی خاکوه بینری پخشی راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالا تندرستیو، کمالایتیو همه جورکانو، بابت سنز راکشکانو، بینینی برنامکانو، چندین بشی دیکا، بشی واسی چی سردمیانه.

0: دوباره سلطان لبی خوشویستان برداوم لګلتان جا لا برګی دومی امرې پروګرام بګومان بابته کمن هنریه وکمش اماجه پیدا کم براستی زور زور دل خوش بم امصال بتایبتی ام هاوینه زور زور ایش مان بینی لا شاری سلیمانی ام نشانی او یکا کیتر ناوقی خو به خو یتی پایتخت روشن بری وکمش اماجه شي پیدا کن کا گرفتکان هيا قیرانکان زور بلان براستی و زو توانای توانا طاقی هم اکترکان و هم نوسر و در هنرکانیش طاقی کی باشه انجا لعیسای حالی حاضر که استامن قصه ایتی داده کم شانوی دلی خوم نیه لسینم ده نمایش دکره لپیمانگای هنر جوانکانی سلیمانی که نوسین و درهنانی ام کاره ماموسا درین حامیده که به خوشحالی و ماموسای منه و لستودیو میوانی خاک لگل من دا آماده و گفتگو دا که این لسر کارکو و کمال پرسیاری باشیش منده به اینجا براسی حزکم بانگیش چیب کم و ایتر دست بگین با گفتگو کارم فرو ماموسای جان ماموسا دیرین زور بخیر بیست سرسا ام هاینه ماموسا گرانم بینی تو ام بینی یا خواه بخیر بیست سرسا چون ماموسا جان احوالت هموشته باشا سرطا مندونه بن کاکا ازانم که زور زور هیلاکن یا خواه بخیر فرمو فرمو یا خواب خیر بن ما مصاین چونی
1: شانو جان باشیز پاسه کم ریزه
0: دمک یک من نبینی و
1: اره والا از ور دمک دیار نمایی او بو
0: آیا ما مصاین هم گلی هم لیکن بس امسال همو شانو گره کن چون سیرم کرده براسی و بنیازیش بوین یکم راش بین بو او ایوا بس او کپی موتی تره ها منالو بیبن بو چو ولی چو داینیم دای کل مالی منالو بو بینم رنکو
1: بس قرار منو ما منو کشه ای جاور بینر
0: تو شیوا بوی ما مصاله
1: گلیانه هر مثلا حوصله شکل اکتر کن تلفنی با پیموتی ما وصا سی تانوی نزی که نمایشن باو کاری کن کنیم بس اگر لم نالا کن بیا
0: بس اگر لو امری وارد دو بینه دستان خوش بیو لشتان ساق بی جا والا حزکم سرطا لو دست بیب کم که خود ام ایشاد نوسی و
1: بلا
0: دلی خومنی لسینما براسی نه یکی زور زور جوانا حزکم بوم باس بکی چون بو او بیرو که و هلو جارنی اکتر کانم با باس که معانات کانم با باس که در دلی خوب که لیره وگر حتا
1: ولی میشه با لیو دست بیکم در دل من کم تر بو یعنی لبروی که بر راسی یعنی رازگوش بوم لبروی که بو کشه مانه بو خوی دو کشه هی همیشه سیشت هی که ابیت وی دروس کرنی کاری کشانوی یکیان تیم صافه خوشبختانه من لمیشه شانسی که باشم بو بر کمال اکتری زور باش کوتم چوانی که ازمون یعنی چوانی که تازه کارنو و تازه کاریشانو یکن تیم کم زور زور لیان رازی مو زور بباشی و زور ببیکیشه تو انم بلن بیکیشه ترین شانو بولم آیی ده سالی رابر دو اکه برم یه نبیه اپ یعنی اوان باش تیم که بو ماتر پیشه اکتر
0: کاری شگاه عاجز نبی ماموسا
1: نه لبر کنال ما وان خراب بون الان بیکیشه یعنی ما بس خرابی او نیه اوی که تو کمال ارقله لبردم تا هی که هر کاری کشانو یکی که پیوندی با صافکه و نوکو شخص پیوندی با تیمکه و هی لم ایشان من بود لبری که خوشبختانه تیمکه باش دروز بود
0: دست
1: زیزو اکتر کن بر نبیم به چاو بیشتم خالی دوم که زور گرنگ دوهایو که تیم دروسه کهید بررسی شونه که بیا بور راهنان و خو آماده کردن. اما پیمانگای اون رجوانه کن هم بوها کاری که زور باش یان کردین. لسرتای پروو تا اساش کن میش کن لناو پیمانگا تو آنی من او چشش حل کن که چشی کی گوری بررسی چون که یکلا آسنج کنی بردم دروز بونی کاری شانی و نبونی پلاتوی بوشونی پروو آنا. خالی سیم که من کردم بسیم بلام بربری پشتی همو بابتی شانوی ایش مسئله بدست و او پاره که تو شانوی که پید رو سکید بودجه که او بودجه تو لچو وید اما امسال خوش وقتانه ب چطری کلتوری لسلیمانی دروز بود که خبرار لما حفته ای دهات و خویان بناسیان بشوی که فرمی چطری کلتوری لماوی ام چند مانگی کتایی سالی 2026 هاوکاری که زور باشی کاره هون رکانی کرد ولی نیوشان اب بطیبتی شانو توانیان چند کاری که شانوی برم بیهنن او ایسای منزی که دو سی کاری تر آماده با حاضرن یعنی بایی که نمایش بکری و کاری تریش کراوه و کاری تریش اکریت امانه هموی با هاوکاری چطر بو اما شوای کرد که ام هاوکاریانه پیکو من بشه که تریش که بر راسی لانی که تر زور هاوکاری مو بولا حل کردنی که مالا کشم کانالی کورسات بو که هنیا شتی تکنولوژی و هنیا سکرین و شتم پیویز بو اوان بو یان دابین کردم یعنی بو یتو انا بلم خو هری شیشانو زور قرصا پرالا مشکله پرالا درد سری یعنی بدو خي زور قرصاتی پری بلا متوان بلم میشه که کردم انا لو روانگه و یکالم به کی شترین ایش بول لچاو ایش کان تر که امش پرالا کی ش بلم بر که تو کی ش گور کان حل کی شتو چ کان بسیط ده بنو
0: راست جا ما مساولا امش چی تر بلم او مانان عشقی زور زور تایبتان هی بوشان و براستی قینا امسال بارودو خکا لوانه توزی باش بیو کو اماجو پیکر باش بو توزیشتکان آسان تر هاو بده سوا بلام لا دو سی سال رابردوه براستی بارودو خکا زور زور خراب بو یعنی در هنر هاو بولام اوی شوینی پروفم نیا کاربام نیا اکترکانم رقبونه تو و گرماش جیانا براستی یعنی او عشق زور نبی بوشان و براستی چه هي تحملي او همو كيشو جيرو گرفت بكات
1: والله مثلا منيش يعني هر تيم يكا كومال شانو كارل شونك دانشين يعني او گروپي كي بيكا وين دانشين
0: پروغاكين خوتان باس يكا لنا خوتان زور امپرسيار
1: لخو مانكين لبين او چي اوال لخو مانكين بون مونه احسا من که او من فيوس بو بو پروغا خوم كارتون او كما بربون او پروغا بون مونه لبروي كمن نيو ساعت چل دقا بستو پینج دقا زوتر لأكتر كانت چون بو پولی پروو لگل سوس کا یاری تدری درینر بولی شکل لگل ما هاو کار بو خو ما پیکو مثلا چامن لی نا قع کما نا ما دا کرسلت ما بس بو یک همو شتیک به باشی برو بیگومان تنها یک شی که ایش عشق من زور زار مثلا با اکثر کان متو دو سی او سی مانی مل بس من تقریبا لا مانی دو بشو کی فرمی دس مکردو بو خو اماده کردن بو امکار شانویا
0: لبس
1: تو چواری ششو به فرمی لناو پروا بو یعنی او ایشی من ام لماوی حو مانی لناو ام پروژام یعنی و کو خوم تنان اکثر تی لا مانی دو لگل ما مثلا ما وصل پی شو لا مانی دو لگل ما که خو من اماده کردو کاسیم ما کردو پلانی ایشه که من دانه و چیپ کنید چون نکنید به یک دنیا اشتاد یه پر رین تاگر شوی نتا و بردام تو مکریه لما و تو بروی تنانه دگر او بفروشی لبازار کیسه که کری به هزار دینار دوانزه دانیتی های فروشی روشید ده کیزی بفروش بزنه چند خیره خیلی مثلا اگر بو معده بید هر کاری که تو زیاد لشانو پارد لدست که لأساسا شانوار پارد نیتی لبری که تو خود لسر حسابی خود تاتو چو اوکی لسر حسابی خود پیویسی کانی روشان دابی نکی هموشتیک تنهاوی که هی عشقه وام عشقش دو لعنه لعنه که خودیه پیوندی با خود و لعنه که تری آنوی بون من پیام وای کمالگی کردی پیوستی با وای های بیبی و کمالگی که روشنگر کمالگی که مدنی پیوستی با وای های لعاستی دنیا آودی و بشری و آودی و کلتوری که های پیشانی بعد من لبواری شانو اتوانم ام کاره کم لبواری شانو ای کم کسی لبواری ورزش او کاره کات کسی لبواری سینما ما که کسی لبواری موسیقی هر یکی که من لعنه خویه ارکل سرشان من بزور یک لزور کم بر پرسیاتی لسرشان من دیو شهرستانی که خو من پیشانی دنیا بین لا امرو که اما در رگی سوشال میدیا و همو دنیا ل بر دست منه
0: باش دست خوش جا والا حزه کم بزانم که لکاتی نوسینی اشکایا اکترکان راست و خول لمشک تعبو او زانی که اما بو فلان کس باشا یا خود ابی ما مصابش رو لگلابه ابی گلی خانه لگلابه یا خود صدفه بو هل بجارنی اکترکان
1: خوی لراسیا من که بیروکه کم هبو تقریبا لناو بیروکه که کومالا کسم لگل آبو که پیم خوش نیلی رنان بلیم همی اوه دانش نیت سمانه کر کومالا اکتر پیکه بو که چون ایشه کی شانوی بین اصلا اوانی که قرار بول ایشه که بند کل ایشه که نمان اوان هان داری که زور سری که هر بوی کم زیادی تر بیر لشانو کم و بوی که بتوانم بون من لمسالا کاری که شانوی دروس کم بر راسی من نمیویس کار کم بلام ل 2025 جواب بردوام دو سه هاورم زور هانی انم تو بو ایج ناکی وره باشان یکین با او کین با او کین با زور هانی انم
0: راسته
1: ل 2006 بر یار ما ایش بکم لمان دو بیرو کک دروز بو تیمی کی زور باشم دروز کر
0: زور
1: با بلام تیمه کا شر ایران و امریکا هات پیشو مطار کان دا خرابون مونا اکترم ل گلا بو ل درو هات بو کما تار کرایو پی وی سی بو بو براتو بو شو نکی خو یعنی توشی کومال حالت بو همو تیمی کله سرتا ولګل مابون کسی نه مایو بس ما مصافی شو مایو جاری کتر من دوباره کاسینم کردو هر چن که دوباره کاسینم کردو من دقه کم بطاوتی حاضر بو
0: اها
1: یعنی اتعامل ما مصافی شو تنها اکتر بو که کیک سکم نوسی اول و لگل مابو ول خیالش مابو تنها که قسم کرد لگلی وتم کار کن به کوانه وتم یه شکل سی وتم هیز نیو تی بیرو کسی وتم هیز نیو تی چون پیام ولی من چیپ کم وتم بس وانا مجبزم تو یه شکل لگل من یعنی اگر تو بیکی من خم دخک کن نوسم میتر زن چیه نوسم یعنی ام گفتگوانه هبو بلام خوشبختانه تیمی دوم که هات ناو مثلا گولی خان شادی سونیا کامو ماموسا سربس زور زور یعنی براسی تو ان بلم او شبو ابو هموش انا من پیاتیه پرم بو یتم رم بم لم اکثر انا بکیت بجنبم اکثر انا بو یتو ان پیکوم بر هم دروس
0: کش کوتا کارت پیش ام کار سالی چن بو ماموسا دیری
1: 2000 کوتایی 2000 2005 2004 لناوراسی 2004 بو
0: 2024 باش لبيني او شان صالح جوازي امكاره ولا قال او كاري ترتاتشيا
1: لسر ويا كوا
0: حمله رينو سينوا حمله ري تشاوبيني نوا بو جيان بو خلق بو دنيا بو دققه
1: من اتوانم بلم ام ايشام او كي خوم بزعم مثلا سيدي شكاني خوم كم يعني خلق شيش بي مالته وهي شي شكل لهي شي شي كيتر ناتشي لبيك خوم به هیچ بابتی کیشو نابسمو یعنی خوم به هیچ ایده ای که نابسمو تنها من پیش به پروفا بسمو پیش به تکست بسم پی بسمو ناو پروفا ناو پروفا دوباره هم تکست دروس کم و هم فضا دروس کم و هم کار لگل اکتر و اواب کم کتا ایش کوگه ایش مارتوار که لسالی 2024 کردم تکستکی خوم بو او تکستن زی که پین سالی پیش شو تن نوسیم پین سالی رگ من خریق بوم ایش مکل لسری لبروی که براسی دقیقه زور زور کورز بو بابتی بو لسر بابتی کشنی روزنامه نوسو لسر مسئله مافیا گری و قاچاقچیتی و او دوخه نالباری که لناو کمالگی کردیاتی اپاری پیویسم با او بو بزمان ام بو دوخه خراپی که هیا من بیکم بزمانی که هنری و بیکم بزمانی که شانوی و حکایت یک دروس کم ام حک او ایدهی که من امال رقی حکایت و کارکتر و بجرد و ببی اوی که هیچ کشه که یاسایی یعن هیچ کسی که سیاسی بود دروز بید لینک پیوابی تو درژی اوی لینک پیوابی تو خزمت بواخی تواو تواو که کاری که سر بخوا دوایی که او کارشم کرد بخوام و بریار ما من تقریبا نیشکانم لدو استاب و لروی تیماویی که هم بابت کمال اتیکان که زور زور گرینگ پیم لهمو ایشک ما بطیبت بابتی خیزان و بابتی اوی که خلکی گلجر سخفی که اکاته و که پی او تری مال زور گرینگی پیم دیوکی تری شو دیو سیاسی که هبو بلام لدوی که اگه جمارسوار استیکم کرد نزدیک یک سال سال و نیو بطاعتی و سمت تناند لسیر کرد نیشانو لا هیچی که همو بیروقی کم نمیشه که خم سریا تنها بیرم لوا کرده و چون من دست بیاب کم و چلا روی فضا چلا روی کار کردن لگال اکتر چلا روی بابت و حتی او کوی که خوش بختانه هم اوی که میسوانیم لم دخا بدستی بیانو که بابت اکی بطاعتی زور زور جی آوازا فضاییشه که زور جی آوازا یعنی بجوری که اتوانم بولم حزکم بینر مثلا کارکه ببینم من با وصفی کارکه نیم تنها باستی شیخم یعنی ما بس مویه با من هموش تکن جی آوازن لنواندن لشوازی درهنان لبابتا کیو یعنی همو اوشتانه تاو تاو جی آوازن لوی که هیزن بمخون پیشت کردیم
0: باش ما مصادرین والا اما بزنم که نوسری شانو یک ایشک ابه سربخو بنوسه یا خود بنمونه ارکل سرشانی که او گرفتانی که هیا او کیش و مشاکلانی که ایت روزانه دوباره آبیت او یا خی خلقی گرت و او لینا آبیت وانه باس که یا خود بید براسی جونه آب او کارانه سر بخو خوی بنوسید
1: ولی این پیمانی هیز نوسر بتوانه و بنوسید دور که بیت ولی کمال که کی خوی او کاری که توی بینی مثلا ایشی که بینی طاو طاو خیالیه او خیال له نو واقع او سرچاوی گرتو بلهم شوازی یران او خیبون مونه بیکاسو کاتک تابلی جورنیکا دروسه کات جورنیکا رو دایو کی میجوی بلهم او اسا ما اگر نه زاین جورنیکا چه تنه تابلو کی سوریالی بینین مثلا به بیو کی بزن حکایتی پشتم تابلو سی تو بینین مثلا او تابلوانی که وانکوغ دروسی کردوه تا کو زارشت لو سایکولوژی او لو دوخی لو دوخو سردمی کوتی اجیاوا اما کارکا بینین اتوانین تیبگین چونه بلهم هرگیز مرو فیگری مرو و کو فیگری نه که بانکو خلنا او تابلو کانی ادروسی کردو بو نوسی نه کاری شانویش من پی ما کز نات وانه به کز بوله چی بنوسی او چون بنوسیت باز لا واقعی کومل که باز د سیکا بلهم نو بو خوم قصه کی زور ایکم له همو شنه کی کم من لو نوسرانم زور زول لوقالی زور باورم به لوقالی بونه هرگیز آمان زی منو نیا وی که مثلا علیه ادب و نرزمانی که جهانیه به بعضی که شگردونی کنم که بعضی که شکانی مروف که بشه وی چی گشتی من علیم هنر و بتعبت و شانوی که من ایکم به بعضی که شی تاکی کرد که تاکی کرد لشوی بانمونا لحریمی کردوسان من خوم لحریمی کردوسان لشوی رژیم لسلیمانی تنان لسلیمانی جلس چه منطقه یکم برکوتنم لگل شیحه اونا بابتک لوکالیه که ما چون که پیم وای اگر یمن نتوانین کشه بچوککانی نوجیانی خومن ببینین هرگیز نتوانین کشه گورکانی دنیاش ببینین و هیچ تیگل او خورسر نیه تو او کشانی که زور زور تای بچوکن لجیانی انسانا تو بتوانی درکی پیب که لکومالگاکی خودکاری لسرکیت دواتر پیشانی دنیای بدهید اما بیر معنی چه که بای من سیدی هنره که بای من بای بچی خوف سرسامم یعن با دیستوفیسکی سرسامم لبروی که رک باز لو دوخو سردمو کاتا که خودی خوی تیه اجیاوا و خودی خوی که برکوتنی لکل کمالگاه که ها بوا بای من ام لوکالی بونه ام بابتی بونه ام بچوک بونه و با سرتاک لو شونی که تیه اجی لهمو بابتی گرنگتره هر وقت شعرکی گوران که علی بریسکی زیخه کی جر تریفی مانگشو لج کانی کی رونی بر تریفی مانگشو لجیریا بلرزیا گواری زیخو چو جوانتر لام لدریای بیسنور اما کشم انوی همیشه چاوم لدریای بیسنور که او زیخ نبینین لشر کانی کا بریسکی تو براسی من بشون بشون او بریسکی او زیخه و
0: هر بجید ما مصاین دست خوش بیو انجا حزه کم بزنم ولا کا زنم که لبستی مانگو دستان کردو به نمایش انجا قرار تاکی بردام بیت ما مصا
1: لراسیا کاتی کی دیاری کراو نی بلین تا فلان روش برداوم بیت چون که ما ایشکه من بو بینر کردو حتی او کوی که توانی بلن بینر حضوری هبیت تا او شونی که بتوانیم برداوم بینی که در شونی که شاک زنی من کاتی وی طایب کین طایب کین روزانه شانو که من در پیمانگه یون رزوانه کن در پولی با دیعدارتاش کجمیر پینچ پیشکه شکریت ایتر یادارم
0: ان شاء الله دسو چاوتان خوش بیو زور زور بخیر به سر تمام مصاحبه راسی پروگرام کت زور گور کردم زور زور شان از یکین با توانا و طاقه او وز ارینیا باشی که براسی هتان ایتر پایتختی روشن بیریش با ایو مانانه و جوانا شانو همو دقو نوسینه کانیش با ایو جوانا بگومان هر هبن ان شاء الله سلامت و تندروز باش بن هیچ من ما و گشتی کد ما و تو اماجی پی پی خوش حال بم
1: والا هر اویکا وقت مهمور روزه کاجمیر پینز لپیمانگای و نرزوانه کن شانو که من میک شکل کمال اکتری زور بتواناتی آب جارن دل نیام مثلا بشه کی زوری خلق توانی چه جیلی ببینید چون که من با خلق شانو که من دروس کردو و چی رو که او بابتی که ایشی لسرکین اویکا علی دلی خونی لسینم در بابتی که زور حساس و بابتی که زور هم زانستی هم اخلاقی که دل نیام هر کسی که بیاد ناو حالا که کاتیت داره و شکتی اگر راوی تو به بازیم بخلا اوشته چیه چون اگرت وینه رو ببیاد ببینه
0: بگو من انشالله دست بچاو خوش ما مصاین اینجا من لیره بردی واجوی میو انا کانم و حزک مواجوی که خودم بابا جبالی
1: بسر سو
0: زور سپاس فرمو ما مصاین اوش خلا مکان مانا والا
1: خلا مکان مانا
0: او تا بسر رفی سیما والا ما مصاین
1: با من بسور بیکم دیار
0: او والا حزکم زربی میو انا کانم بشین باجو کن والا هی ما و شوینی ما دست خوش ما مصاگیم زور سپاس که من جعبیت اولای من عزید بکشی بله خوش ایستم سپاس که بینر من بون سپاسی زورم بو میوانا کنم که میشه آمادی یعن هیل پروگرام دوباره آماجدی پیدا کن که شانوی دلی خوم نیل سینم ده روژانه ببردوامی که جمیر پینجی ایواره لا حالی با دی عدارتاش لناو پیمانگه هنی را جوانا کنی سلیمانی نمایش دکره توان سردان کن زور زور سپاس که ما مصاگیم زور بخیر بیسر چاو سپاس کتی که خوش بو همو لیکو خاطن لگل
2: ایران رادیوی خاکا 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دسی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: لگل آوی پاک جان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کرده که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مرور.

گوران یک ناوی همو شهیدکانی هنابو داوای دکر کبر جیشین و تازیه بپوشن دلین لچیاکان دا ککان یکان ام حوال جرگ برایان بیست همو چکیان کرد دا پاران و خوا چیایان چپاله بده امام بپاریزه دست ببالی جمال دینی 28 ساله کری شامیل و بگری کلسند به ترزبورگ مرونی بردستی کرال شامیل سر برد یک دانیشت پنجه لردینی بوز و خناوی ورده دا و بطوندی تماشای پیاوکانی دورو بری خوی کر گوتی یونس ام گورن یا چند دیاره گورم صد و دو دیاره بزانه چی ام گورن یه دانه و صد قام چیلیه ده دوی بومن بیاله و مریدکه اکثر قامچی را چشا چی او گورانی دانه و همو قرو قاپیان کن دلیم چی او گورانی دانه و امام دایشی خمبارو پشکو ماوی حاتلا گسکی چی به دستو بود رولا او گورانی من دانه و امرو لمالی ایمه تازیه مانه هانه ام گسکو فرمانی خود بجه بینه امام نختی دانه اینجا گسکا که لدست دایشی برهنه و با دیواری هاو قصد دایا تو برانه و مالی دایی کسی ری کرخی کردو بای دایا و رویشت هر کل کلانه بزرب و شامیل شیری دا کن شتینی کردو و چاکتی فریده دایی کم نابی لیدان بخوا من کشامیلی کری اوم سزای تاوانه کهی دا چشم تا کمر خوی رود کردو لسر سکوی اگراک شاو بموریده که گود بو قا

تازه بو به 27 باز ندی باز ندی کبره عرقی بر روده هات خواری با کولی چپا سریو پشتی امام وکره و زشاخی و ابو رگای لیکتی پر ریوی تیداری وقتلان اگوابو کره و اسپیک پیشیل یان کرده بی در کاری تواو بو مرید لکو تو اناسیشی قول یل کشا شامید جلی کرده و بروشکی لخویده اینجا روی کرده اوانی دورو بری و گوتی چی های نشینه ایم دبی شرب کین هیچ وقتی گورانی و تنو حقای جرانو من نیه با دجمل گورانی من در حق بلین بشم شیر فیری گورانیان لکین فرمیستان بسرنوا چکتان بسون اخلگو من لدست شو بلام داغستان ما و شر هیش تا بردوام بردوام داغستان 25 سالی تل جنگا لدو شر دا گونیب جیرا لگرمی شری گونیب دا کچن روژی چی خان امام لمزگو دنیجی دا کرد فاطمه جنی گوری امام گوتی داغستان قد بدبختی وای ندیوا سهوی فاطمه داغستان پیشتر بدبختی چی تری وای دیوا کامه اوی کمن جنی چی وکو توم هبو چوم شواینم بسر ینای امام پیکنی مرید بریندارکانی کلمزگو راکشاون لگلی پیکنین داغستان که بو یکم جار جویل پیکنینی امامو داد گود هموی پیدا کنی امام لم ساعت هر سختی داغستان دا پیکنی که او هموشتهی بشان ازیه و دستی خسته بو هر سیده اینا چند ساعتی پیش دیلبونی پیکنی کتو پر شامل حیبتی گرد هر سیجنکی لسری بردشی گونیب دانا و پی گوتن او گرانیم بابلین کدای کشی رحمتیم داینا بو فاطمه و نفیسه و شواینا پیک و حالیان کرده گرانی بگرین دینشین چیه یکن بگرین بو مردوان بگرین پیان حال بلین بگرین دوشی گرانی که برای و من حالات امام پز بو تکای دوباره بکنو دوباره دیسان فاطمه و نفیسه و شواینا گرانی که انود هم جرهان گرانی که دورتر رویش چیه جر تریفه مانگو شور ربی و داد خوخکانی گونی بجوانه بود شامل هاواری کرد تو خوا سه باره بکنه و سه باره هم جره گرانی که دورتر فری گنده سوتاوکانی نزی گونی ب گنده کپکانی نو شاخ دورکان همو مورد شهید بوکانی امام لناو گر جوانه بود لگل گردو گولی بیانی دیسان گرمه شر دو اشار دستی پیا کرد کدنجی چک نما گورانی که بووا دجمن بسر برزی لگل امام جولانوا چکو اسپیان دایوا جنیان دایوا بلام داغستانیان ندایوا حال یان دابو باکور داغستان تنیا گورانی پیردائی چی شاملی بومایوا موسیقی

یکم جار هر سیجنی شامل گولن یکان بو دیلی سر برس شوی پاشن ما و نفیسه و شوائنه پاش تریش کشوینه کشوائنه پاش ببورکک پاش تریش کشوائنه پاش هویکانی ما بول لبیابانی دوری عربی دا گولن یکی بو شاملی کش کردو شوی دو جنو دو گولن خلق دات نصر باسی شوائن باوکم دای گوت جوانترین افرتی مالی شامل و یکم خوشوی سودواجنی امام بو امام وکو همو چیه یک بپی روشتی خو من جنی دهینا بلام امیان خلاتی شره خود بو کاته اخفردی المحمدی نایبی هر ازا حلمتی برده سر مزدوگ چه بزرگانی چی ارمنی به دیل گرد آنای نازداری به اخسیر گرد آنا تنیا چند روشه چی ما بو بودزگیرانکی بگو از ریتوا مریدم دستکوتی لکپن پیچاو با کشکی امامی برد کلا سر یان حال دایا امام چه ببینه باش دو چاوی گورو شینی وقت آسمانی داغستان او چاوانه یکو راست بیتر از لچاوی امام چاقین با پیلاوی قالتاغ و چک وردین و چاوکانی امام داگران او چارمنی امامی وادی کنگن جو نقوز بلامشتیشی ویل نگای چاوکان دابو کچکی سراسی مکرد کچلگل هیزو توندی دا نرمی و بزیشی لو چاوانه دابینی چاویان بچاوی یک کو جنگاوری نبرد لدل و هستی ببه هزی دکر امی پیشتیشی سیر بو ترسیشی

کوت دلوا اینجا فرمانی ده هم چله شوی هنوا بی با و آبی بوچی امام کشی چی جوانه همشتی چی هلا خویدی من خم دزانم اسبک زین که برام بر بام چه دوایی چه فدیه کم هیچ هروا بیا فدیه بی دوا اخفردی محمد سری سرما شامل قد بیا فدیه دیلی بر نداوا بلام او امامه پیلکی لگل ناکری شامل بکچه اخسیرکی گود وادت دیر مو باباوانت کی فیان پیده پیان بله شامل جردن نیه کخسی شاملیان لانا گیان آنا بسرسامی تماشای شاملی کرد لو بر روای دابون کچه اونده حوز باو قصه نیتو دو بار پیان گود امام او رو داوی زول دل گرانه ببی فدیه داد نیر نوا اینجا کچه نشمیل کر روی کده شامل گوتی سرو کی داغستان کز منی بخورتی نهی ناو من خون با تو هاتون هاتون ببون ببنده تو شامل گوتی چون با چی کچه که گوتی هاتم او پالوانه ببینم که همو قوقاسو سرا پی دنیا باسی دکه چه دکه بکه بلام من با هیچ تیواز لو دیلایتی نهینم که خون هلم بجردوا هنگاوی گلیره دور نکو شامل گوتی نخیر نخیر نخیر بابا شب چی توا چه که گوتی شامل او توی قصه واده که همو کس با پیاوی آزاد دزانن شامل گوتی فرمانی خواه چه که گوتی خواه فرمانی وانه داد شامل گوتی خواه منو خواه تو فرمانی انجوده چه گوتی سر و چی داغستان من دیلی توم کویلو بندی توم لمولو خواه تو دبی بخواه من لدوری من دالیه و گورانیم لباری تو و بیستوی استاش گورانیه کنم لبیر ماو لناخی دلم چسبان او کچه ارمنی خلی کرده گورانی گورانیه چی خوشی بزمانی بیانی چغی مانگ لپنا شاخی برز و خلات و کچه ارمنیه که هر گورانی لباری شامل و چغی مریدکه و جوری کود امام اصب زین کرا و کچه که ببم نه لیگره با گورانیه که تواب که اگر بقد هموش یعنی شی بخاینه د به توای ک پسن روزه مقام کو به داغستان ابلا وو خلق چرپند ی جوی خلق گون چرپند ی جوی گون چرپین حیمت بیستوتانه شامل جنی چت دی نه وا امام ایمانداری راست کین من چرمنی چی نه وا گاور من دی لی بعد شو امام لباتی میج یل گورانی جن کای دگری کم جوره همو داغستان چرپند چرپا چرپا که راز ده چو امام سیم جنی هنه جنه بو با اسلامو برجی شاخانی کرده برو ناوی چی اواریان هنه آنا بو با شوائی نه خوشترین خواردینی امام او بو که او جنی بوی لیده نه نرمترین نوینی او بو ام بوی راده خست جورکی ام لهمو جوران روناکتر و گرمتر بو قصی لهموان خوشتر بو روی گرجی امام نرم و خو بو لجاران برحمتر و مهربان تری لیهاد زور جار قاسدی باوشی کچا لمازدو که و دهات انتکای باوشیان بشامل دگیان کشوائینه بنیریتا و بخوازی مالی دنیای همو جاری شامل بشوائینه ده گود بلام شوائینه همو جاری یک بلامی داده امام تو میردی منی حزدکی سلم ببر بلام ناچ مو امام علامکی داده و دست قاسدکانی مازدو پاشان برای شوائینه هد امام بخیراتنی چی گرمی کرد و ری ده شوائینه ببینه و قصی لگل که خوشکو برا دو ساعت بطنی پیکا و بون برا باسی خفتی باوشی و فرمیسکی دایچی و خوشکی کرد باسی جیانی خوشی مالوی بو کرد باسی دزگیرانی گنجی بو کرد که اشتا هر خوشی دیو بطمایتی بهوده بو شوائنه نها تراوی برای بنا امیدی گرد.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقیم شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو لیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: Zor eter seni zor.
1: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: لقل آوي پاك جيان خوشترا آوي پاك لناخي سروشتي كردستانوا بهامو كانزاتن درستكانوا دقاتا دستد بو وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا بو دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0570281055
2: رادیوی خاک 99.1

لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخره و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ماهری کردو بالا نو خوین ماهری کردو لشخص و زقما پلم افتاد

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0570281055
2: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1